0: está tamén ese convenio que se asinou por parte da Xunta con Seaga e cos concellos para prestarlle ese apoio nesas execucións subsidiarias e sobre todo enfocado nesas parroquias priorizadas.
1: Hai tamén outras actuacións ou colaboracións, digamos, en este caso falamos de formación porque a base de Toén acolle este verán bombeiros forestais búlgaros que se están formando co persoal de prevención e extinción de lumes da Xunta.
0: Sí, ahora mesmo nestes momentos, hoxe na xornada de hoxe, os bombeiros búlgaros están no CIL de Toén facendo pois un circuito de entrenamento que conta o CIL, que é pioneiro. Pois dende logo para o noso persoal non sempre eres igual valorado no teu propio lugar que en outros. Está claro que para outros países europeos pois o dispositivo de Galicia pois está a vanguarda, están vendo que o cambio climático, que as condicións están mudando os lumes, que cada vez se van situando máis en países ao norte, e veñen aquí a aprender as técnicas e a estar convivir con o noso dispositivo. Xa é o terceiro ano que contamos con esta iniciativa. Este ano viñeron os bombeiros búlgaros, o ano anterior viñeron bombeiros de Países Baixos e de Estonia, tamén o anterior pois de Estonia.
1: Os lumes, a prevención, a extinción de incendios, sempre é un tema moi político, é inevitable, hai sempre un debate. Tamén é certo que pois é un tema que toca as nosas raíces, non? A nosa natureza, a nosa contorna, o noso medio de vida tamén, en moitos casos. Os grupos políticos da oposición acusan a Xunta de falta de prevención. Que opinas ti?
0: Pois eu opino que os técnicos, os compañeiros, temos que estar fora de ese debate, temos que facer o noso traballo do mellor que podemos e sempre con criterio técnico. Está claro que hai un debate político que afecta a determinadas cuestións, pero nos temos que abstraer totalmente a todo eso e realizar pues, o noso traballo pues, da mellor maneira posible. Eso creo que o teño moi claro.
1: En canto a eses traballos de prevención, nos últimos anos están se incrementando, estades tamén tendo en conta que a situación é cada vez máis crítica, estáse adaptando tamén esa prevención.
0: Dende logo estánse traballando e apostando moi de xeito moi moi potente pola prevención e pola xestión, a prevención como un global que non inclúe solo a prevención, non soamente desbroce ou roza, a prevención son moitas cuestións. En Ourense o ano pasado os datos dicen que o 70% dos incendios foron intencionados. Entonces, diminuir esa intencionalidade mediante unha concienciación social tamén é prevención. Hai un segundo grupo de incendios que está debido a actividades de neglixencia, uso de maquinaria, pois esta regulación que permite, que autoriza e que pois fixa esas condicións, pois tamén é prevención. Prevención é un concepto moi amplo.
1: Chamades tamén a colaboración da cidadanía a través de, por exemplo, dese número que tedes habilitado 085 para poder informar deses lumes, e tamén vides de estrear este ano unha aplicación a lume para poder tamén dar información sobre eses lumes, non é outra ferramenta máis para ir sumando.
0: Sí, para ir sumando e para permitir chegar canto antes. É moi importante, recibimos avisos a través do 085, hai avisos que se reciben a través do 112 tamén. Esta é unha vía que permite o alume que unha persoa poida pois incluso subir pois unha fotografía ou un audio descriptivo do que está sucedendo. Eso che permite chegar canto antes e ter a información xeolocalizada de onde está unha alarma de incendio. Cando un particular chama, pois a información que nos dá é moi importante para nós, para chegar canto antes, e iso permítenos acotar, porque estamos vendo unha fotografía, unha información pois moi concreta e xeolocalizada.
1: Estades comezando a recibir xa avisos precisamente a través desa aplicación Alume?
0: Sí, xa se está comezando a recibir avisos a través desta plataforma.
1: Moi ben, pois Sandra Martínez, xefa do Servizo de Incendios da Xunta en Ourense, graciñas por ter estado hoxe con nós. E que a campaña sexa tranquila.
0: Pois gracias a vos por convidarme e o

0: campaña sexa tranquila e pouco a pouco pois vayamos entre todos conseguindo diminuir esas ignicións.
1: Graciñas, ata outro día, Sandra.
2: Hoy por hoy, Ourense.